na ye wo fro hye no nso wa kre fie so kwa ba nanso se ya kwayo aye ni pesu ye kai no ye ni ba bi e free emframa ye friend is emframa bone adi anka ye yan yesu bit me aye nanka sani emani ya atwa mu akoro ye di agi na wa wa tu yawa ah me ya wode o o hawo no a ani egusu ebobodi no.